0: Bond FM 92.9. To na wanya. Uche gabu ni makanisi ni tapata se tapata kwa nobara. No ye megim se ne di awanya. Ina awanya, obon ki kureku, buhe ye gosimi na wanya mode ndi awanya. Iku chari ya gidi amu. Okwezi oku. Onwe pifi kuru. Iku ho, mana hugi kuria. Ena mganya ni hu. Onyo buna nona na eba amno keta. Ma ni ikuria mionu. Iaf.
1: Pina.
0: Imegaronu ina sia no yibo eketara mgi to epuona ozi pino pino no nijem ezinne ndoka afam onwere ko nu nwere ki sida mana dododo weri eto ahu nihi na ukwara na chi tachi ma akpere mana ajuru ma juju si ke jubi anya onwe ki mi onwe amobe ukwara ya tachi ma akpere mana ona ha nwa kwoku ya o anya ka mwa na awasu ukwara onwe hopuru imem mana kosinade ka ime yetu onwe etu anwe nwuri ike ino ye etu obu na odunum si data gbagara o ka osi wede ngwe na si ka ina batakwazie ka i ha we ya ta nketa n'oku ntabire okwa kpo na mafam ezi nne nduka kwa fa onu na ha da ka onu pino pino ka na ada ka nketo etu obu na osi da ezi nne ka na eku dododo were mbu no ka isri funta ngwa kenebe no kenebe no ka igbapi oso na to na wanya nya hanye igwe okwu osisi
1: kelem ge yoma na egenti abu manguri ka uzo mefu na ngwa kaita kosia nu
0: pena pena
2: apo mbuchi dere ezugu mwenu bu state
0: ai jure ju bara bara
3: afa mbo basi favor chimiru
0: kusia yike ido na afa ge nu ku popo ya
3: afa mbo basi favor chimiru
0: eh eh to ikachore pa afa
1: chimiru che ko na
0: hapo tacho ha mbo okwe hi okpo
1: anyi wa na brand Enugu state
0: ina boy ebe ona boy ebe bam o ya kunu ji no kono no de baba na eba maka uno gata nse eba mu no na chepia to ai gwi gwi ki gwi lo ka nda na mbra ana mbra kwenu kwesu enu ebe nda Enugu ma we na anyi na azu
1: ebe ko uno no na azu
0: to ne ma anya watch up so
1: majority na
0: aya ba fuge pari ko si kwe ya abu mo nye Enugu state mu wa bura na Anambra state o ya ba poro uno
1: era no we
0: akai ba fueru ajuria ajuria ajuria ebosi
1: ebosi kariyo
0: ozugbo o ka kuru mu obi isi Anambra state
1: nke oza akwa kuru ni akwa
0: o ka ribu na mma mma nti ya n'okwu ntabire ka ita Anambra ta Enugu mara ka osi
1: ngwanu ti ya
0: hei ngwanu ka ibido amanu mu nke ya akatu mfe ka uru hapụ isikwa na mmea bịa oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha nke atọ m iche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge nche oge ncha maka na ama na mmadụ dị ka
1: ihe chọrọ ka anyị taa ihe wee taa
0: ama na mmadụ dị ka too ya adachapụ na nka oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge nche oge ncha oto ka onya ma ya mata oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha ngwa pino pino bidonu taba taba taba oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha mma ego unu ntị ofụma ka mara onye na-ekwu oge nche oge nche
1: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
0: ngwa kwuo
1: dị egwu
0: aya dị na ana kwuo ka mnụ
1: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge ncha ọ dị mma ya ma na-ege ntị bụ cha ntị gị ihe ọbụla ị nụrụ taa iwer cha na che ya ka anyị bịa oge anaghị eche onye na-ege oge nche oge ncha oge anaghị
0: oge che nke nche
1: oge anaghị eche onye n'ogo
0: china
1: were ya nwayọ oge anaghị eche onye n'ego eche oge nche oge ncha ọkwụ ya oge anaghị eche onye n'ego eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye n'ego nke
0: ahụ kwa ka ọ dị
1: ya
0: uche gị dị anyị atatịa
1: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche
0: ndapụzi
1: onye ga-enweta ya
0: asị mọzikwa pịrọpịrọ na-eme nke ọkara ibu na ọtọ ngwata ihe na-akpa kpọtụ ngwa bịanụ taba bịanụ taba bịanụ
2: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche
1: ugbu a ka a ga-ama Enugu na Anambra
0: biko tụgharịa ọ dị onye Anambra bụ ụzọ taa ya ọ bụ nwa bụ ụzọ
1: kwe ya atabeghị
0: atana m ị na-agba ọsọ agbakwala ngwa tabiri nwa m oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
3: oge anaghị
0: gbalịa ihe atata nwa ya mmadụ na-abụ ndị nke ọzọ jiri mbọmbọ maka na m sị ha na ha ya tatarịrị ya tupu ndere ha ndị akwụkwọ oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
1: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
3: oge anaghị eche onye na-eche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge ncha
0: aṅụrị ịtụ ị na-asị ya oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
3: oge anaghị eche onye na-eche oge oge anaghị eche onye na-eche oge ncha
1: oge nche adị mma latawa
0: gee m ntị gị nwa bụ n'onye ọcha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha time doesn't wait for somebody that waits for time oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha ngwa
1: gbalịa gbalịa
0: onye ka m jikwa sụọrọ gị ya n'oyibo ka ị mara ihe m tapịrị
1: ọ nwa Enugu amụrụ na Lagos
0: ọtalanụ ọ talịa ka ndị Enugu ọ na-ata ka ndị Anambra ịta ka ndị Anambra kete ịtatị ya
1: ngwa gbalịa ike gị
0: ọkpọtụọ
3: oge anaghị eche onye na-eche oge na
0: oge nche oge ncha
3: oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche na
0: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche
1: aga m achụpụ ka ọchị natawa ndị Anambra bịa tazie nọ
0: ị mara na n'ụlọ ya ekwe ya ma ncha
1: too gbalị gị ike ya
0: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
4: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
1: oge anaghị
4: eche onye na-eche oge nche oge ncha
0: oge ncha
1: oge ncha
0: oge ncha oge ncha oge ncha
1: oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge
0: ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha
1: oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha
0: oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha oge ncha
1: oge ncha oge ncha oge nche oge ncha ga a na-ekwu ị na-ekwu oge ncha oge ncha ọnya maka na ọ chọrọ ime Anambra ka o ji agwa m onye ụbọchị ka ị tatagori ya mbụ Enugu sikarịkwuru ụlọ n'efe Enugu nwa afọ nke anyị ebe ata ọgwụ ntabi ire Enugu sikarịkwuru ụlọ n'ofe Enugu a na-ekwu okwu nne ngwa bịa taara anyị ụkwụ ntabi ire a too ịtatabịakwa nke gị ụlọ ịtatara ịtagharịa ya ka anụ ya toyi sị na ịtụta atagharị aka anụ ihe ịtara
4: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche masị m kwụsị mma tara gara ahụ
0: oge nche oge ncha ka ị na-eche
4: ngwa bịa tara ihe m anyị na-apịachizi apịachi
1: nakwa ịghọtara ya oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge ncha
0: time doesn't wait for someone that waits for time every time
3: anaghị eche
0: onye na-eche oge nche oge ncha
5: izu ụka ọzọ anyị atazi ha ka nchịchị.